0: anu paha FM anu hatarai dashma ata Net FM.
1: Jani ek de dunumavata.